Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavljena adresu Centar keramike Jelšane.

Greg Freeman Cahokia s albuma All Set The Bone iz ove godine. All Set The Bone je jedan od onih albuma koji vas totalno ugodno iznenade, pa tako i mene kad sam ga slušao nekoliko dana prije emisije. Prethodna dva albuma kantautora iz Vermonta, Grega Freemana, koketirale su s veličinom i polagano tinjala, ali fantastični cinemaskop američki istinski rock s ovog njegovog trećeg albuma konačno dostiže tu spomenutu veličinu. Ovo je brzi nastavak albuma Burn Over iz 2025. Freemanov prvi set pjesama otkako je dao otkaz zbog glazbe, dakle više ne radi klasičan posao, već samo glazbu. Sat vremena dugog opuštenog i melodičnog izleta u američki rock svih nijansi, a sve se smijeli pod vodstvom producenta Johna Congletona, alt rock buka 90-ih, možemo tu čuti recimo na pjesmi Total, znači Slacker Garage, recimo pjesma Indu, energični post-hardcore u stilu Fugazija, pjesma Hail Mary koju ćete čuti kasnije, ili imene psihološke improvizacije, recimo Ain't Until Ten, koji su zarazno uzbudljive dok Freeman pripovjeda priče o likovima iz srca Amerike. A završna country balada Bury Me the Shovel je odličan izuzetak na jednom od albuma koje obavezno morate poslušati ove godine. A mi idemo onda u drugi blok današnjih albuma, pa ćemo slušati još jednom Teenage Fan Club, Be With You Tonight s albuma Do Not Dare to Dream, Slow Pulp Melody i Greg Freeman with Drone.